Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Cliff Richard, det All My Love var titel på den herlige, deilige, gode låten han presenterte for oss i dag. Da skal vi fra Cliffen, så skal vi lett og elegant videre. Vi skal få med oss gruppen The Carpenters i dag. Og melodien vi skal få fremført der melodien Ticket to Ride.

Så skal vi ta turen til Sverige, til Stockholm, og der har jeg plukket ut et rock'n'roll og bluesorkester, nemlig The King Bees, og melodiene You Got Me Where You Want.

Så har jeg tatt turen over til Texas I USA, og der har jeg plukket ut en popsanger, bluesanger og låtskriver, nemlig Angela Strelli. I dag hun 79 år gammel, og melodien jeg har plukket ut It Hurt Me Too.

Så skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en stor artist, nemlig Shaking Stevens. Han var den som herjet på 80-tallet, den mest solgte singelartisten i Storbritannia den gangen. Og her kommer han med melodien Lonely Blue Boy.

Så skal vi fortsette med litt svensk musikk. Da har jeg plukket ut en kvinne, altså en svensk sangtekstforfatterinne og sanger, nemlig Rose Marie Strale. Og her kommer Melin en blomma.

Så jeg plukte ut en melodi til av det svenske rock'n'roller og bluesbandet The King Bees, og melodiene For You Love. Rettere sagt, For You Are Love.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

var Dolly Parton det. Jeg hørte jo det var en med henne, men jeg har ingen opplysninger om hvem han så da må jeg bare si at jeg var det med seg en venn. Please don't stop loving me. Vær så snill og aldri stopp å være glad i meg, for jeg klarer meg ikke hvis du går ifra meg. Så kommer Sira-kvintetten her nå med Come on, Sava.

prøve å si rødkvintetten det med Come on, Sava. Det jo på svensk, så man forstår jo det. Så har jeg nå funnet Floyd Kramer her. Han har jo mye flotte musikk. Jeg har i dag valgt ut San Antonio Rose med han. Her kommer han.

Ja, det var Floyd Kramer der med San Antonio Rose. Så har jeg fundet Don Gibson her med hans, jeg kan på sig, store hit, I Can't Stop Loving You.

Dixie Reed Original der med Since You Walked Into My Heart. Siden du kom inn I hjertet mitt, så vet jeg hvor jeg hører til, jeg vet hvor kjærligheten og jeg har det så godt med deg. Så kommer Midnight Special her med I Love You in Thousand Ways.

Det var Jim Reeves det med A Letter to My Heart. Et brev til hjertet mitt som sier at du må slutte å være glad I henne, for hun har reist ifra meg. Så enten må du slutte å være glad I henne, eller så må du slutte å slå for meg. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med en instrumentale med Dixie Aces, nemlig Wheels. Takk for meg, og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: En leke som kan bli populært.
1: Ja, det det.
0: Ja. Men den neste, den der ikke tvil om. Da vi på Beatles, og da vi i 1967, og fra LP'en Revolver, da har jeg tog med den som heter I'm Only Sleeping.
1: Ja vel, det var da Beatles begynner å bli litt sånn.
0: De begynner å bli litt avanserte da.
1: Ja, jo det.
0: Ja, de spilte, han, George Harrison, han skulle lage en solo på denne her, og så kunne han jo, de kunne jo ikke note.
1: Nei.
0: Så det, han, George Martin, han produsenten, George Harrison, han spilte soloen, og så skrev han ned notene, og så snudde de arket, så tog den siste tonen første. Så han spiller egentlig baklengs da. Og det hører du, ja.
1: Jeg kan synge den da.
0: Det er John Lennon som synger han. Han likte seg i senga, han, John Lennon. Han var jo sånn protest med Yoko Ono. De var i senga der i...
1: I Paris.
0: I Paris var det vel, ja. Og det er en som har uttalt seg at han er den lateste personen i England, for han likte seg best i senga.
1: Ja.
0: Men han synger godt, og her kommer han.

0: Ja, ja.
1: Det er ikke akkurat min stil.
0: Nei, jeg tror vi spilte, de ble sikkert bare den ene de spilte baklengs ja. Soloen på. Vi holder oss i Liverpool Life.
1: Ja.
0: Med The Searchers. Og da er vi i 1964. Og da kom den Don't Throw Your Love Away. Mm. Den ble nummer en den i, ja. I England. De holdt på fra 1959 til 2019, og så begynte de på han i 2023, og så holder de vist på enda. Men det har vært 16 stykker inn forbi det bandet. Ja, ja. Om det er noen av de originale igjen som holder på nå, det vet jeg ikke.
1: Men hørte de på den Beatles-uka i Liverpool med? Eller ja. Svein hørte de da?
0: Ja vel, ja vel. Ja, ja, det var ikke bare Beatles altså.
1: Nei, det var
0: Atle bander ifra
1: Møye band fra hele verden så var det.
0: Åja, oh, ja, ja,
1: år,
0: ja.
1: Ja bare si det at det var jeg.
0: Og sier du det, ja. Ja.
1: Det der han betaler svag, vet du det.
0: Ja, de norske, ja.
1: Ja.
0: Jeg har hørt de en gang på Kulturhuset, de var ganske gode de.
1: Ja, de er ganske gode.
0: Da spiller vi Don't Throw Your Love Away.
1: Ja.

0: Det er typisk Jerry Lee Lewis.
1: Det var typisk han ved pianoet sitt, ja. Vi snakket, Leif, her i et annet program om The Band.
0: Ja, jeg blandet med The Birds, jeg, men det
1: ja, var... Ja, The Band, det var, de var jo backing-bandet til Bob Dylan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja, men de hadde også solokarriere.
0: Ja, de spilte enkelt, jeg.
1: Ja, veldig enkelt. De var jo fra Ontario i Kanada.
0: Det var det jeg hørte, ja. Ja. Kanada, ja.
1: Og når vi var i Bø i Telemark, etter vi hadde spilt inn den andre singleplaten vår, så var de veldig populære. Jeg husker jeg kjøpte LP'en der oppe, jeg.
0: Åja.
1: Oh, ja, og det var en, på begynnelsen av 70-tallet. Og der er det en som heter Time to Kill. Den har jeg tog med her.
0: Ja, dem har jeg glemt den, ikke?
1: Har du glemt den, ja. den ble nummer 5 den på albumlisten i Amerika.
0: Ja, og det var Band, ja, det var ikke
1: The Band, ja, med Robertson, han var jo han hadde sluttet, men han var jo sånn frontfigur.
0: Ja, vel.
1: Ja, her kom han.

0: jeg synes det er bra, jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er absolutt. Noe annet som er bra, det er jo gamle gode Buck Owens.
1: Ja, den spilte vi mye i, 60 år.
0: Ja, stemmer det. Kom ut i 63, og det er altså B-sider på Love's Gonna Live Here.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt med B-sider, for av og til så blir de også veldig populære.
1: Ja, jeg husker at Johnny Band spilte Love's Gonna Live Here.
0: Gjorde de det, ja. Ja, vi spilte den vel også.
1: Vi spilte den også, ja.
0: Ja, vi spilte begge sine.
1: Ja.
0: En av den baksiden på, som heter Getting Used to Losing You, det var jo en av glansnummerene våre.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja.
1: Seine, kliner.
0: Ja, skikkelig. Da spiller vi den. Yeah!

0: vekker gode minner av den, Leif.
1: Kjempe, kjempe. Ja.
0: Ble nummer 1 også i USA på countrylisten,
1: ja. Ja, sikker på det.
0: Så skal vi tilbake igjen til England, og et band som heter Dave Clark 5. I motsetning til alle de andre som var fra Liverpool, så var disse fra Tottenham.
1: Tottenham?
0: Tottenham, ja.
1: Er det en bydel?
0: Det er en by, ja.
1: I London, er det ikke det en by?
0: Ikke bydel i London.
1: Det er bydel i London.
0: Jeg er ikke kjent, ja.
1: Fotballaget heter jo Tottenham, vet du, og det er en bydel i London. Jeg på,
0: akkurat, ja.
1: Og der han spilte han Torstvedt, vet du.
0: Ja, han var keeper der,
1: ja. Ja, ja, meg og Eva var på kampen der med.
0: De hadde jo mange hits, blant annet Bits and Pieces. Men i 1969 så spilte de inn en sånn rockepopperi.
1: Oh, ja.
0: Og den hamna faktisk på 7. plass på listene den. De holdt på fra 1958 til 73, da ga de seg. Nå skal du få høre det kjekke popperi av gamle gode rockelåter.
1: Ja, ja vel.

0: det blir fint alt han tar i, altså. Ja, han er tog i.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Behagelige stemme.
1: Synd han døde så tidlig.
0: Ja, det var veldig synd.
1: Det var mens du har sunget mye.
0: Jeg har sunget den, ja. Tenkte jeg må ha det. Må ta det, med, ta det frem av og til, vet du.
1: Ja, må det.
0: Ja. Da snakker vi om Hippie Hippie Shake av Swinging Blue Jeans. Så de var fra Liverpool, startet i 1962. Og der har det vært, og de holder på enda.
1: Ja, vel.
0: Våre 17 mann innom det bandet. Og en av de, han hette Terry Sylvester. Og han var faktisk med i Hollies etterpå.
1: Var han det, ja.
0: Han var med i Hollies når han...
1: Nash.
0: Nash sluttet, ja. Da kom han inn, ja. Ble nummer 2 i England denne her, men bare nummer 24 i Amerika.
1: Ja, vel. For goodness sake.
0: I've got the hippie, hippie shake. Ja.

0: Du vet, i 62 så kom den nye dansen, de kalte for shake.
1: Shaker. Ja, stemmer det, stemmer det.
0: Ja, det sikkert det, vi har laget med din.
1: Men når du hører på dette, så liksom det enkle,
0: ja,
1: det,
0: ja.
1: Det er det beste.
0: Altid vårt beste.
1: Ja, ja. Og den neste, den ikke spesielt vanskelig, den heller.
0: Nej, men det en gammel sang, det.
1: Det en gammel sang. Ja, ja, gammel og gammel. Elvis hadde han, ga han ut i 1956, men så har Fats Domino hatt han. Men originalen, det er Ray Price fra 1952.
0: Ja, ja.
1: Ja. Da snakker vi om Lordy Miss Clory. Skal vi bare gi gass?
0: Gi gass på den.
1: Glemte å si at det var Elvis her.

0: lett å spille det der.
1: Nei, det er ikke det. Og må du ha en som kan synge i falsett, og ja, det kunne jo Ryan Wilson.
0: Ja.
1: Men Leif, vi kom frem til siste låt i dag.
0: Ja vel, og det ser jeg en av Carl Perkins.
1: Ja, jeg har tog med en gammel god av Carl Perkins.
0: Du vet den første han spilte inn?
1: Det er mulig, det er ja, i hvert fall han er fra 1954.
0: Ja, den ja, første han rett ja, lenge før.
1: Og han har komponert den selv.
0: Ja, han spilte den først i Sun Studio.
1: Ja, Turn Around heter han. Det er ikke noe som sier, det var jo ikke noe liste i den tiden, tror jeg. Nei. I hvert fall, fant ikke ut noe.
0: Jeg har spilt den mye, jeg.
1: Har du det, ja?
0: Ja, ja.
1: Ok, kjekt.
0: Det var før Blues West Houston, det.
1: Ja, stemmer det. Men det var jo Blues West Houston han ble kjent med.
0: Ja.
1: Den kom i 56, den.
0: Ja,
1: ja.
0: Den var første.
1: Da sier vi takk for oss, og på gjenhør med Turnaround av Carl Perkins.
0: Yes.

Så må vi ha en dame, hun heter Reba McEntire, og i 1979 så ga hun ut albumet Out of a Dream, og der skal vi synge om drømmer, Sweet Dreams. Sweet!

så skal vi ha en jentegruppe, eller faktisk en kvartett. De er fire søsken og kaller seg for The Forrester Sisters. Og i 1985 ga de ut album, og der har jeg plukket fram en låt som heter If I Fell in Love Again Last Night.

Det var en flott stemme. Vi går videre med Hank Williams Jr. og albumet Family Tradition, som kom i 1979. Der skal vi spille I've Got Rights.

så er det tid for en dame til. Hun heter Barbara Mandrell. Og i 2001 ga hun ut The Ultimate Collection. Der fant jeg There Is No Love in Tennessee.

Så har jeg plukket ut en melodi langt vekk, helt fra Brasil. Og artisterne Yao Mindeiro og Marciano. Og melodien vi skal få høre i dag enda om tem, Choraide Saudade.

Så skal vi ta turen over til USA, til Pennsylvania. Der har jeg plukket ut en artist som heter Bobby Winton. Og han var en popartist av polsk opprinnelse. De kalte han også for den polske prinsen. Hans første hits, det var i 1962, heter Rose Are Red. Og nå skal vi få en i melodien Trying.

fikk vi Grunntan det som var ønsket det. Og ja, vil du være med på dansen? Det var Karl Aamodt, ja. Så skal vi tenne Gleidis ifra Sandnes som har ringt inn til Radio Kos. Koselikt, Gleidis. Du sender en hilsen til alle kjente. Videre så sender du også en hilsen til alle lytterne av Radio Kos. Og videre, masse hilsen til alle oss her på Radio Kos, og så sender du også videre en hilsen til alle på Gjæradioen. Og så håper jeg har funnet riktig nå, for det at du ville høre han Slim Wickman og Indian Call Love, men jeg lurer på, jeg fant en sang som heter Indian Love Call, som jeg satser på at det riktig, bare med å bytte litt om på litt tekst og sånn. Vi satser på det, Gleidis. Her kommer han.

Det var musikkønsket jeg fra Hans på Bryne denne kvelden i kveld. Nummeren til studio for hilsner musikkønsker 51-67-83-38, 51-67-83-38. Kjell Magne, nå håper jeg kanskje det denne du spurte om låt nummer to.

0: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
1: När du får anbefalt en rörläggare är det flera ting du bör spöra om. Kommer de när de säger de ska komma? Får du snacka med någon som har grejer på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallå?
1: Har de døgnvakt hvis du heller først er ute?
3: Oh, nei.
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
7: Dette er Radio Kos.

Petter fikk med Stevie Wide, Because I Love You. Da skal jeg runde av denne onsdagen. Jeg og meg og deg høres igjen I morgen torsdag klokken 09:00. Jeg har flyttet med en herlig låt fra Norske Hellbillies, og så ønsker jeg deg en herlig god kveld videre, og ikke minst en riktig god natt når den tid måtte komme, og så jeg på han I førmiddagstimene I 9-10. I morgen så det Sonja da fra 10-11. Ha det bra. Her kommer Hellbillies som siste musikalske innslag for den onsdagskvelden direkte med meg I studio. Det fineste jeg vet. Ha det bra.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo! Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.